0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

skip in die middel van die oseaan, besluit Pilroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program, genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word gedoen.

Hei, jo marupje, he? Moet luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

Goeiemôre, jy's ingeskakel by Gaan Groot Radio. Dis sonoggend en watter lekker geleentheid om in hierdie oggend saam die Here se naam groot te maak. My naam is Gerra Jansen. Ek en jy gaan saam kuier vir die volgende 2 ure. Eers het ons hierdie eerste uur waar ons lekker lofsang het en dan in die tweede uur vanaf 10 uur gaan ek bietjie met julle die woord van die Here deel. Maar ek wil jou uitnooi, as jy enige gebedsversoek het, of jy voel jy wil net bietjie met iemand gesels, is jy welkom om vir my persoonlike boodskapie te stuur, my nommer 081-809-6007. Die nommer weer 081-809-6007. Wat ook al volgend op jou hart is, en jy voel jy het net iemand nodig om mee te gesels, is jy welkom vir my boodskapie te stuur. Of jy kan natuurlik op ons luisteraars groep op WhatsApp saam kuier, of as jy nog nie die toepassing het nie, gaan gerus na die Play Store toe en laai Gaan Groot Radio se toepassing af. Dan as jy hom reeds het, onthou dat hy ook nou opgradeer. Maak seker jy het hom opgradeer. En so kan ons ook vanoggend saam met mekaar gesels. Maar voor ons bietjie te veel gesels, kom ons gaan aan om die Here se naam groot te maak. Hierdie een is 'n bietjie 'n ouer ene en ek is seker die meeste van julle ken hom. Shout to the Lord.

Die Here is my krag, hy is my sterkte, hy is die bron by wie ek die energie kry om elke oggend op te staan. Hy is die een wat waardig is om geprys te word. Kom ons hou aan om net die Here se naam groot te maak en meer as dit, dink aan dit wat ons alles vandag voor dankie kan sê. Dankie Here vir nog 'n dag. Dankie vir lewe. Dankie vir ons familie. Dankie Here dat U ons beskerm het deur die nag. Dankie Here dat ons weet dat U ons dra in die goeie en die slegte tye. Aan U kom al die lof toe, Here.

En hierdie oggend is ons op 'n plek waar ons net sê, Here, U wil. Wat U wil is, dit wil ons ook hê. En ons is op 'n plek waar ons toelaat vir die Heilige Gees om in en deur ons te kom werk vanoggend, sodat God ons harte kan aanraak. Kom Heilige Gees en kom val op ons neer. Laat ons vol word van U.

0: Goeiemôre as jy pas ingeskakel het hier by Gaan Groot Radio. My naam is Gerda Jansen en wat 'n voorreg om vanoggend vir jou die woord te bring. Maar voor ons begin, kom ons sluit die oë. Here, ons kom vanoggend na U toe om vir U dankie te sê. Here, waar ons 'n week ingegaan het van Pinkster, Here. En vanoggend hierdie week afsluit, Here, om net U Heilige Gees te ervaar, te beleef en meer van te leer. Here, dankie vir die voorreg wat ons het. Here, om vanoggend wyd en suid steeds mag U naam verkondig. Here, my gebed vanoggend is, kom Heilige Gees, werk deur my, praat deur my. Dankie Here dat U vanoggend elke hart kom aanraak. Here dat daar nie een persoon is wat vanoggend saam luister wie U nie raak sien nie. Wie se gebed U nie hoor nie. Dankie Here dat U teenwoordig is. Dankie Here. Amen. Amen. So begin ons sessie vanoggend met die afsluiting van Pinkster. En dit is vir my so voorreg dat ek vanoggend hierdie boodskap aan jou kan bring. En vanoggend het ek die boodskap getitel, wat is jou drijfkrag? So ek moes toe nou 'n bietjie gaan opsoek. Ek hou daarvan om te gaan kyk wat sekere woorde beteken as mense dit nou gaan opsoek in die woordeboek. En drijfkrag is die motivering, energie of passie wat iemand inspireer en aanspoor om iets te doen of te bereik. Dit is die innerlike krag wat 'n persoon vorentoe dryf in die lewe, hul optrede rig en help om hul doelwitte na te streef. So vir oggend vra ek vir jou, wat dryf jou? Wat is dit wat jou gedryf het om vanoggend op te staan? Is dit dalk 'n skuldgevoel, vrees? Dalk is materialisme of die behoefte van erkenning juist dit wat jou laat opstaan, jou laat beweeg. Die oomblik wat ons oop maak in die oggend, word ons deur uiterlike dinge gedryf. Daar's dinge wat ons net moet doen. Meeste van ons het 'n werk. Ons wil graag vir ons gesinne voorsien. Nou, Paulus kom verduidelik verskeie kere in sy briewe aan die gemeentes wat hom dryf en wat ons as die kerk en Christene behoort te dryf. So vir oggend die eerste Bybelvers waarna ek wil hê ons moet kyk is in Filippense 3 vers 10. Daar staan: al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Hierdie ken wat Paulus hiervan praat is baie meer as kopkennings. Dis 'n intieme verhouding. Dit het ewigheidswaarde. Dit kom ook met 'n prys, 'n opoffering. En as daar een persoon is waarvan ons lees in die woord van God wat weet van opofferinge, is dit Paulus. Dit word vir my 'n rede vir my bestaan. Hierdie drijfkrag, hierdie ding wat in my is, die vuur en vlam in my, wat maak dat ek doen wat ek doen en sê wat ek sê. En dit is hoekom dit belangrik is om te weet wat jou roeping hier op aarde is. Wat wil God hê, moet jy hier op aarde doen? Want as jy dit weet, as jy kan verstaan hoekom die Here jou gemaak het, hoekom jy hier op aarde is, word dit jou motivering. Dit word 'n rede hoekom jy opstaan. Uit verhouding leer ek God se wil vir my lewe. God se liefde vir my, dit dryf my. God se liefde is net onvoorwaardelik. Dit is soveel meer as 'n stel reëls wat ek moet nakom. Omdat ek God liefhet, in my antwoord tot sy liefde, wil ek gehoorsaam wees. En dan kom Paulus weer en hy verduidelik weer vir ons in 2 Korintiërs 5. Kom ons blaai daarin. 2 Korintiërs 5 en ons lees vanaf vers 14. Die liefde van Christus dring ons. Omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het. En dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. En dit is ons kerngedeelte vanoggend. Jesus word my rede. Want, dis die ding, nou lewe ek nie meer vir myself nie. My motivering, my passie, is God se liefde. Soos Paulus sê, dit dring my, dat ek nie anders kan, as om vir hom te wil lewe nie. En dan is daar die ander ding. Dit is die passie vir God se woord. En meeste van ons wat die roeping ontvang het om te evangeliseer, om die woord van God te verkondig, het hier passie vir God se woord. Jeremia, die profeet, praat van die vuur wat in hom brand, waarvan hy nie kan loskom nie. En dit lees ons in Jeremia 20 vers 9. Dis sy roeping, Jeremia se roeping as profeet, is om God se woord te openbaar aan mense. Nou, ons almal van jou, van julle wat hier luister vanoggend, ja, jy ook, dit geld vir jou. Want die Here het in jou ook 'n gawe geplaas. Die Here gee vir ons elkeen 'n geestelike gawe. Miskien het jy dit net nie nog ontdek nie. Miskien het jy nog net nie by die Here gaan hoor en vra, Here, wat is die gawe wat U in my geplaas het? Is dit om te profeteer? Is dit om te evangeliseer? Is my gawe dalk om ander mense te leer? Dit is alles gekoppel aan God en aan sy woord. Hoe meer tyd jy in God se woord spandeer, hoe sterker word daardie begeerte om meer te wil weet, om meer te wil verstaan van dit wat in God se woord staan. En dan begin daar 'n passie in jou hart, wat jy hierdie woord van God met ander wil deel. Op die ou einde, word dit jou identiteit. Ek word gevul met
1: sy volheid. Dit is nie meer net 'n abstrakte konsep vir my nie. Volheid, om dit deel van God se volheid in my lewe te hê, dit word nou vir my 'n werklikheid in my lewe. Nou begin dit my optrede verander. My verhoudings word daardeur geïmpakteer. En op die ou einde, infiltreer dit my hele wese. Dit is soos die voorbeeld van dit wat ek insit in my kop, in my hart, in my gedagtes, dit gaan op die ou einde uitkom. Dit wat ek dink, hoe ek praat, hoe ek die lewe as te ware doen. Deur die Heilige Gees in my, ewe skielik begin mense die vrugte van die Heilige Gees sien. Daardie eienskappe wat so deel van ons as kinders van God moet wees, die eienskappe soos liefde, vergifnis, vriendelikheid. Het ek genade met ander mense? Is ek geduldig? Want ek het 'n begeerte in my hart ontwikkel om meer soos Jesus te wil wees. Die dryfkrag in my inspireer ook die mense om my. Want ek leef in oorwinning. Dis 'n lewe bo beperkings. En hierdie lewe bo beperkings is 'n weerspieëling van God se heerlikheid aan almal om ons. Nog iets wat my dryfkrag kan wees, is dankbaarheid. As ek op 'n plek kom waar ek net besef, joh, God se genade vir my is so groot. Sy verlossing, dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het, dit wat ek nie eens verdien nie, dis genade. En as ek besef hoeveel genade die Here dan vir my het, dan maak 1 Tessalonsense 5 vers 18. My lewe word dit deel van my, word dit my motivering. Maar kom ons blaai ook soontoe. Kom, ons gaan verder in die woord van God en ons kyk, wat sê 1 Tessalonsense 5 vers 18. Dis maklik. Ons ken dit. Meeste van ons het hierdie al gelees. Jy het dalk al 'n preek hieroor gehoor. Maar dit sê: wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Jo, dis 'n tol order. Dis soos die Engels gesê, my ouma het ook altyd gesê, sjo, dis 'n tol order. Want kan ek in alle omstandighede waarin ek my bevind, kan ek kies om dankbaar te wees? Kan ek fokus op die seëninge wat ek van God ontvang het? Jy sien, wanneer Jesus my dryfkrag word, nee, dan is dit nie meer my eie motiverings, my eie denke, dit wat ek wil bereik nie. En ek fokus ook nie meer op al die negatiewe goed nie. Ek is nie meer 'n klaakhuis wat wil moan oor alles wat verkeerd gaan in hierdie wêreld om my nie. En ek kla nie meer net oor hoekom Suid-Afrika nie die perfekte land is om in te bly nie. Want dis 'n kopskuif wat ek maak. Ek verander die bril waardeur ek die lewe sien. Ek kies om eerder te fokus op dit wat ek van die Here af ontvang het. Die ander manier hoe ek dankbaarheid kan uitleef is deur my getuienis met ander te deel. Vir my persoonlik is dit definitief 'n manier hoe ek kies om dankbaarheid te leef. En ek sê altyd vir julle, ai, baie keer kan julle sê, maar ek het nou nie so 'n wonderlike getuienis soos jy nie. Daar is nie so 'n ding nie. Ons elke een van ons het 'n storie. Daar's iets wat die Here in jou lewe kom doen het, wat maar nie net sommer gebeur het nie. Dit is nie net per toeval nie. Dis God. As ons mooi gaan kyk en ons besef dat elke aspek van ons lewe beheer en geheers word deur God, dan besef ons, maar selfs my storie kan 'n impak maak. Moet nooit dink dat jou getuienis nie krag het nie. Deel dit met ander. Praat met mense oor wat het die Here hierdie week vir jou gedoen. Kan ons so bietjie uit daai boksie uitkom? Uit my skaam teruggetrokkenheid. Ek weet ons het nie almal daai talent en gawe en daai oortuiging dalk in ons harte om met mense te praat nie. En sommer ook die persoonlike goed nie. Maar die Here wil vanoggend vir jou vra. En dat hy die dryfkrag in jou lewe wil wees. En as hy die dryfkrag in jou lewe is, gaan jy uitsien daarna om met ander mense te praat oor wat hy in jou lewe doen. Nog 'n manier hoe ek dankbaarheid kan wys en kan uitleef is, ek kan 'n vriendin help wat siek is. Ek kan haar kinders by die skool gaan oplaai en vir haar huis toe vat. Met ander woorde, deur ander mense te dien. Ek leef dankbaar. Die Gees van God maak Jesus se kruisiging, sy opstanding, die grootste werklikheid in my lewe. En dit word die krag wat my doen en late dryf. En dit kan jou begin dryf. Wanneer ek my fokus afhaal van omstandighede en ek my fokus op die Here plaas en ek begin dankbaar lewe, is dit die ding wat my dryf. Om die Bybel te lees, kerk toe te gaan, dit word my plek waar ek God ontmoet. En as ek my werk doen, doen ek dit vir God. Ek doen dit nie net vir mense en om mense te impres om my baas gelukkig te maak nie. Ja, ons wil hê die baas moet gelukkig wees. Maar meer is dit. Alles wat ek doen, doen ek vir God. Want die Here het my rede geword. As jy wat vanoggend luister 'n mamma is, dan het jy 'n motivering in die oggend om op te staan. Jy het 'n werk wat die Here vir jou toevertrou het om vir jou man en jou kinders te sorg. Dis jou dryfkrag in die oggend. En dit, selfs dit, is 'n roeping in jou lewe. Party van ons het dit so as vanselfsprekend aanvaar dat ons nie besef dat selfs om 'n mamma te wees, ja, jy wat by die huis bly en jou kindertjies groot maak, dis jou roeping. Dis wie God jou gemaak het. Nie almal het daai voorreg om kinders te kan hê nie, om kinders groot te maak nie. Maar dan is daar ook die voorreg om 'n mamma, 'n ouma vir ander mense te wees, ander mense se kinders. Ja, meneer, jy wat hier luister vanoggend, oom, selfs jy kan 'n oupa wees vir iemand anders se kinders, al is dit nie jou eie nie. Die Here het oupas en oumas ietsie spesiaals gegee. En 'n oupa en 'n ouma het 'n wonderlike tyd om in te tree vir hulle kinders en vir hulle kleinkinders. Oupa, hoeveel keer tel jy jou kleinkind op? Sit hom of haar op jou skoot en gesels met hulle oor die Here. Baie mense het wil graag onthou word vir sekere goed die dag as hulle nie meer hier op aarde is nie. Hulle werk hard om 'n

dryfkrag. Jou verhouding met die Here moet vir jou so belangrik wees, dat wanneer jy jou oë oopmaak in die oggend, sien jy uit om met God te gesels. Jy sien uit om God se stem te hoor, om stil te word. Net soos wat die voeltjies in die bome daar buite hulle eie liedjie het, het ek en jy 'n roeping, 'n rede wat ons opstaan. Dit word ons dryfkrag. En ewe skielik besef ek, maar ek in my menswees op my eie het nie genoeg krag nie. Maar wanneer die Heilige Gees in en deur my begin werk, dan het ek dryfkrag. Dan kan ek 'n impak maak op die mense rondom my. My kinders, my kleinkinders, die ander mense by die winkel, dalk die dame wat jou goedjies oplei daar by die toonbank. Of dalk is dit die kassiere by die bank. Ek weet baie van ons gaan nie noodwendig meer na die banke toe of geniet dit dalk nie meer om winkels toe te gaan nie. As jy 'n bietjie ouer is, verkies jy dalk dat die man eerder jou inkopies by die deur kom aflaai. Ons het soveel voorbeelde daarvan. Meeste van ons winkels het een of ander motorfiets of karretjie wat vir jou jou inkopies by jou huis kan kom aflaai. En ek ken 'n paar mense wat nie meer winkels toe gaan nie en wat van hierdie diens gebruik maak. Maar weet jy, selfs hy, hy wat aan jou deur kom klop om jou inkopies vir jou te kom bring, selfs net om vriendelik te groet, om 'n seën oor sy lewe uit te spreek. Verstaan jy die impak daarvan? Moenie dink omdat jy al bietjie ouer is, meer grys haar het, dat jy nie waarde het nie. Jou wysheid, jou kennis, dit het jy om uit te deel vir ander. Laat dit jou dryfkrag wees om die waarhede wat jy al in jou lewe geleer het, oor te dra na ander mense. Die Bybel leer ons, dames, dat ons as ouer vrouens moet die wat jonger is as ons help, hulle leer. En ons moet ook geduld hê met ons kinders. Ek weet, partykeer kan ons moeg en moedeloos word. En het ons nie meer lus hiervoor nie. Soms, wanneer jou kinders tieners is, dan dink jy, ag, Here, kan hierdie tydstip van hulle lewe verbygaan. Maar wees versigtig, dat jy nie jou dae omwens nie. Jou kinders groot wens nie. Want in elke dag is daar iets wat die Here vir jou wil kom wys. Elke dag is die Heilige Gees met jou, om jou, waar jy ook al gaan. Maar dit is soms net nodig dat ons ons afskakel van die wêreld se goed af. Het jy al gaan oplet? Hoeveel tyd spandeer jy om televisie te kyk? Hoeveel tyd spandeer jy aan goed wat nie werklik waarde het nie? Hoor my uit, dis belangrik dat jy tyd vir jouself spandeer en dinge doen wat vir jou lekker is. Maar dis belangrik dat ons vra, wat is die waarde hiervan? Dra dit krag? Wat beteken dit vir myself? Kan ek groei? Is ek besig om te groei?

Ek glo dat God se hart is dat elkeen van ons van dag na dag tot krag en nuwe krag moet kom. Dat ons elke dag iets het waarvoor ons leef. Ek wil hê ons moet kyk na Efesiërs 5. Ons gaan dan ook nou so intoe blaai. Paulus het in al sy briewe vir al die gemeentes, het hy goddelike waardes aan hulle kom bekend maak. En wil hy in daardie gemeente, vir wie hy daardie brief geskryf het, wou hy iets kom wys maak, hoe om die lewe te leef, wanneer God jou lewe beheer, jy gelei word deur die Heilige Gees. Ons lees in Efesiërs 5. En ek wil hê dat ons die hoofstuk moet begin waar dit begin met vers 6. Lewe as mense van die lig. En as jy vanoggend saam luister en jy voel jy het so 'n bietjie dryfkrag verloor, wil ek hê dat jy saam lees. Of dat jy na dit wat Paulus vir die gemeente van Efese in hierdie hoofstuk kom deel. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Ek wil net gou daar vas staan. Sien jy wat Paulus vir ons wys hier? Daai dryfkrag wat my in die oggend laat opstaan. Die keuse wat ek het om in die donkerte te bly of om 'n lewe in die lig te leef, dat my lewe 'n impak kan maak in die wêreld waarin ek leef. Moet nooit dink jou lewe het nie waarde nie. Moet nooit dink jy is nie goed genoeg nie. Ag, Paulus sê dan verder in vers 16. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê dat jy moet doen. Daar weer die fokus in daardie vers, soos ek vroeër genoem het. As ek 'n kennis het, ek 'n begrip het, 'n verstaan het van dit wat die Here wil hê ek moet doen, is dit my dryfkrag. En dit is dan ook hierdie vers wat ek vanoggend nog by jou as
'n saadjie wil los. 'N stukkie goud uit God se woord wat ek wil hê jy moet bewaar. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. En dan verander my dryfkrag. Ewenskielik het ek 'n nuwe passie, 'n nuwe motivering gekry om my dag aan te pak. Ek verander my denke. Ek begin anders reageer op die mense om my. Ek wil hê dat ek en jy werklik vir jouself moet afvra. Is dit skuldgevoelens wat ek nog met my saamdra? Goed wat lank terug gebeur het, waarna ek nog vashou. En op die ou einde is ek besig om in 'n siklus te hardloop. Om en om en om. Ek het vasgehaak by dit wat ek verkeerd gedoen het. Want daar is iets wat jy dalk nie mooi verstaan het van God se genade nie. Miskien het jy in 'n ouerhuis groot geword waar jy 'n pa gehad het wat baie streng was. Ouers wat die heeltyd vir jou wil uitwys waar jy verkeerd gegaan het, wat jy verkeerd gedoen het. Of miskien was jy in 'n gemeente waar die prediker die heeltyd wou uitwys alles wat jy verkeerd doen en hoe God jou gaan straf. En net 'n prentjie geskep het van hierdie kwaai God wat op hierdie troon sit met 'n scepter wat wag om jou te slaan. Met 'n sweep, die een wat jou wil herinner aan jou sonde. Dan wil ek volgende week kom sê, dis nie die God wat ons dien nie. Die waarheid is, ja, God straf die sonde, maar in die selle asem moet ek vir jou sê, dat God 'n God van liefde is. Die God wat ons dien, is almagtige God. Daar is soveel saaie van God, wat ek en jy nie eers ken nie, wat ons nog nie eens ontdek het nie, wat ons nie verstaan van het nie. Want ons probeer met ons menslike verstand God verstaan. Maar God is bo begrip. Hy wil nie hê jy moet vanoggend vasgevang wees in jou verlede nie. In die skuldgevoelens. Dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Die Here wil ook nie hê dat jy in vrees moet lewe nie. Die teenoorgestelde van vrees is liefde. Het jy dit geweet? Wanneer ek 'n werklike begrip het van God se liefde vir my, hou die vrees van hierdie wêreld, hierdie bose plek waarin ons bly, het nie meer hou vas op my nie. Ek is nie meer bang wanneer ek in die aand in my bed gaan klim nie. Ek is nie bang wanneer ek uit die huis uit moet iewers heen gaan op my eie nie. Want ek weet, God is by my. Die vrees dryf my nie. En as jy, wat vanoggend hier luister, vasgevang is in vrees, dan sal ek graag saam met jou wil bid. As jy vasgevang is in skuldgevoel, in vrees, wil ek saam met jou bid. Miskien is die ding wat jou terughou geld. En baie keer weier ons om dit te erken.
wil ons nie dit raak sien in ons eie lewe nie. Maar ons is so gedryf deur die hoeveelheid van geld in ons bankrekening. En ewe skielik word jou identiteit daai geld in jou bankrekening. Ek wil volgende vir jou sê, God wil jou oë oopmaak, dat jy moet sien, dat geld, die hoeveelheid meubels wat jy het, die huis waarin jy woon, die kar waarin jy ry, hierdie dinge is net aardse goed. Maar het dit jou drijfkrag geword? Om harder te werk, om meer geld te kry. Want ek het nie genoeg nie. Want my identiteit het gekoppel geraak aan die wêreldse goed. Die Here wil hê jy moet loskom, vrykom van hierdie wêreldse dinge wat jou vashou. Hy wil dit kom vervang. Hy wil hê dat jy jou prentjie van die lewe moet begin anders sien. Want as geld jou dryf, is dit die eerste ding waarvoor jy opstaan vanoggend. Ek moet aan die gang kom, ek moet werk, dat ek nog geld kan maak. Ek het nie genoeg nie. Nee, ek wil 'n beter voertuig hê, ek wil 'n beter selfoon hê. O, ek wil tog net gou winkels toe gaan, dat ek net vir my beter klere kan koop. Die nuutste modes moet ek hê. My naels, ek moet tog by die salon uitkom. En op die ou einde word hierdie uiterlike dinge. Dames, ons is baie hiervan skuldig. Dat ons uiterlike voorkoms vir ons so belangrik is, dat selfs dit 'n drijfkrag in ons lewe geword het. Draak die nuutste klere. Wanneer was ek laas by die salon vir 'n gesigbehandeling? Oeh, wanneer laas was my hare gekleur en gesny? Is hierdie dinge werklik vir God belangrik? As ek dit alles sou wegvat, wat sou daar van jou oorbly? En dit is hierdie tyd, op hierdie plek, wat ons moet eerlik met mekaar wees. Miskien is jou drijfkrag net dat mense jou moet raak sien. Dat jy wil hê dat mense vir jou erkenning moet gee. Die mense by jou werk moet vir jou erkenning gee. Jou kinders, jou man by die huis, jou vrou by die huis moet vir jou erkenning gee vir alles wat jy doen. En dit begin jou waardestelsel word. Jou waarde word nie bepaal deur alles wat jy goed en reg kan doen nie. Ek herhaal, dat 'n stel wette en reëls 'n ou testamentiese beginsel is. En hoor mooi wat ek sê. Ek sê nie, dit maak nie saak nie. Ek sê nie, dat God se wette en reëls nie van toepassing is op jou lewe nie. Dit is verseker. Maar ek en jy moet besef, ons kan nie vasgevang wees in daai wette en reëls, want dan was die kruis van Jesus Christus nie nodig nie. Sou Jesus verniet deur daai die pyn en lyding gegaan het, het sy bloed verniet gevloei dan. Dan het ons mos nie God nodig nie. Ons het dan mos nie genade nodig nie, dan is ons nog steeds vasgevang in wettiese, godsdienstige lewens. Dit
wat ek doen, bepaal nie my waarde voor God nie. Dit gaan nie oor hoeveel sondae ek in die kerk sit nie. Dit gaan nie oor hoeveel Bybelverse ek uit my kop uit ken nie. Nee. Ons is 'n nuwe testamentiese kerk. Ons lewens is gekoppel. Ons het saam met Jesus dood gegaan. En ons staan saam met Jesus op in 'n nuwe lewe. En daarom het ek 'n nuwe denkwyse. Dit is nie 'n lysie wat ek moet gaan aftik. Wat het ek alles vandag reg gedoen nie? Nee. Dis daai passie, daai begeerte om net by Jesus se voete te gaan sit. Ons het verlede keer gesels oor Martha en Maria. En die begeerte om meer van Jesus te wil weet. Om tyd saam met Jesus te spandeer. Om in verhouding met hom te staan. Dit is wat waarde het. Dit is wat my dryfkrag is in hierdie lewe. Ek vra vanoggend. Het jy jou dryfkrag verloor? Het jy daardie passie verloor om vir Jesus te leef? Miskien onthou jy jou eerste liefde. Die dag toe jy 'n keuse vir Jesus gemaak het. Onthou jy daardie dag? Onthou jy die vreugde, die opgewondenheid wat jy gehad het om met ander oor Jesus te gesels? Vanoggend wil ek saam met jou bid. Kom ons word net stil voor die Here. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees vanoggend met ons praat. Kom ons vra vanoggend. Here, wys my, wat is my dryfkrag? En Here, as dit enige iets is van dit wat ons genoem het, Here, as status en geld my dryfkrag is, Here, kom bely ek dit. Here, skuldgevoelens en vrees, as dit my lewe beheer, Here, dan wil ek dit by U kom neersit by U kruis. Here, U het juis vir hierdie dinge aan die kruis gesterf. Here, as ek vasgevang is in wettiese godsdienstige reëls, en as dit my dryfkrag en my motivering geword het, Here, kom bely ek dit. Here, ek wil nie myself geïdentifiseer hê soos die Sadduseërs, van hulle wat ons in die woord van lees. Here, wat maak asof hulle soveel kennis het en soveel van hulle identiteit word bepaal juist deur dit. Here Jesus, ons kom terug na die basiese dinge van die lewe. Here, ons roep uit in hierdie oggend, Here, dat U weer ons dryfkrag sal wees. Ons passie, ons rede om te leef. Here, ons vra dat U deur die Gees gaan kom vanoggend. Dat U 'n transformasie in ons lewens sal plaasvind, Here. Ons wil nie vanoggend hier wegstap nadat ons hierdie boodskap geluister het, Here, en dieselfde bly as toe ons begin het nie. Here, ek wil nie my dag afsluit soos ek kom begin het, as dit nie op U gebaseer is nie.
Here, ek wil weer U die middelpunt van my lewe hê. Dankie, Here. Dankie, Here, dat U altyd deur die woord ons kom die pad wys, die lig wys, die lewe wys. U is ons rigtingwyser. Dankie, Jesus. Vir genade. Dankie dat U ons met oop oë, oop arms kom ontvang vanoggend. Dankie, Here, dat U altyd weer genade het. Dat ons altyd weer om vergifnis kom kan vra. Dankie dat U 'n hart het wat omgee en lief is vir ons elkeen. Aan U behoort die krag, Here. Die heerlikheid. Here, tot in alle ewigheid. Amen. Dankie dat jy vanoggend kom saam luister het. En ek wil jou weer nooi. Maak kontak. Gesels met iemand. As jy voel jy het jou dryfkrag verloor. Dat jy weer 'n liefde en 'n passie in jou lewe kan beleef en ervaar. Gesels met iemand ook dit wat jou pla, dit wat jou terughou in hierdie lewe. Alles wat in die pad staan, dat jy nie voluit kan lewe nie. Dat God vir jou meer kan word, meer en meer en meer. Dat dit die Heilige Gees is, wat jou passie word, waaruit jy leef. Tot ons weer gesels, wees geseend. Ek bid 'n geseënde dag vir jou, 'n geseënde week. En as dit jou verjaarsdag is vandag, bid ek dat jy 'n jaar vol seën, vol liefde, vol vrede en vreugde sal ontvang, wat net van God af kan kom. Blessings vir jou in Jesus naam. Totsiens.

begin so. Op 'n skip in die middel van die oseaan besluit Paul Roos en sy span op 'n naam: Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

Wow, maar daar is nog beter krag as daai krag, en dis krag wat in ons harte moet wees, ne? En nou kry ons ons sterkte en ons krag as ons vir Jesus ken en as hy in ons harte woon, want hy is sterk en groot en wonderlik. Daar is niemand soos hy nie. Kom ons sing van die grootheid van die Here.

Hallo mooikies, welkom by Klein Voetjies op Gaan Groot Radio. Hoe gaan dit vandag met julle? Vandag speel ons sommer julle gunsteling liedjies. So kom ons begin dadelik. Hierdie eerste liedjie gaan sommer baie energie hê. Tarsus en Rieke sê hulle hou nogal baie van hierdie liedjie van Omgedop. En ek dink na hierdie liedjies gaan almal sommer rek, strek, en lekker dans.

0: Internet Radio met Styl.
1: Sjoe maatjies, ek hoop julle dans nou lekker saam. Ek sien vir al my daar in die gang, sy dans daar op en af in die gang. Wie van julle het al omgetop terwyl julle dans? Hierdie volgende liedjies is sommer spesiaal. Pieter se gunsteling liedjie is Lyfie. En dan gaan ons ook luister na Leeu van Juda en Lees jou Bybel.

0: Internet Radio met Styl.
1: Okay, maatjies. Wie van julle sing hardsaam? Ek dink partykeer die bure kla omdat ek te hardsaam sing. Ek dink hulle hoor my van ver af. Hierdie volgende liedjies is van Shanay se gunsteling liedjies. Sy hou baie van My God Is So Big, Stapsoldaatjie en natuurlik Loof Hom Met Die Tromme. Shanay, lekker saam dans en sing hoor.

jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.

0: www.in&on.co.za.
1: Maatjies, is julle lus vir 'n lekker story? So vandag se story is nie 'n Benny die Leeuwtjie story nie, maar 'n baie spesiale story oor die wapenrusting van God. God gee vir ons spesiale beskerming elke dag. Nie regte staal armor soos soldate nie, maar geestelike armor. 'N helm van verlossing, swaard van die gees, skild van geloof, skoene van vrede. Dit help ons om dapper, vriendelik en sterk vir Jesus te wees. Kom ons luister gou-gou wat doen Kara met haar volgende storie.

Klara en die wapenrusting van God. Op 'n helder oggend in Klauterklip het Klara wakker geword met 'n vreemde gevoel in haar maag. Vandag was nie net enige dag nie. Dit was groot avontuurdag. Maar toe sy haar venster oopmaak, sien sy iets vreemds. 'N donker mis het oor die veld gesweef, en sy kon hoor hoe die fluisterende stemmetjies van twyfel, vrees en leuns in die wind sing. Ek moet iets doen, sê Klara, haar oë groot soos pannekoeke. Sy hardloop na ouma Klets, wat altyd raad het. Ouma glimlag en sê, my kind, jy het 'n spesiale wapenrusting nodig. God se eie wapenrusting. Dis nie van yster of staal nie, maar van waarheid, geloof en liefde. Klara se oë blink. Waar kry ek dit, ouma? Ouma tik op haar hart. Jy dra dit al. Jy moet dit net aantrek. En so begin Klara haar avontuur. Eers trek sy 'n glinsterende helm aan. Dit fluister, jy is God se kind, hy het jou lief, moenie vergeet nie. Toe die stem van twyfel probeer fluister, jy is nie goed genoeg nie, antwoord Klara, ek is gered, ek weet wie ek is, ek dra die helm van verlossing. Sy trek 'n blink bors harnas aan, wat haar hart beskerm. Dit sê, doen wat reg is, selfs al is dit moeilik. Toe vrees haar probeer bang maak met donker gedagtes, sê Klara, ek kies om reg te doen, want God is by my. Haar helm blink, haar borsharnas sit reg, maar iets kort nog. Sy kyk af na die gordel in haar hand. Goud, sterk en vol belofte. In die binnenkant is woorde gegraveer. Waarheid hou alles by mekaar. Sy haal diep asem. Ek is nie bang nie, fluister sy. Ek weet wie ek is. Met 'n ferm beweging trek sy die gordel om haar lyf. Klik! Die gespes sluit. Die gordel pas perfek. Nie te styf nie, nie te los nie. Sy voel hoe haar hele wapenrusting nou saamwerk, asof die waarheid alles verbind. Die wind waai sag, die mis begin wyk. Klara staan regop, haar oë helder. Kom wat wil, sê sy. Ek dra die waarheid. Ek is gereed. Klara trek haar skoene aan. Hulle is sag maar sterk. Hulle fluister, loop in liefde, bring vrede waar jy gaan. Sy stap reguit na die mistige veld en sê vir die wind, ek bring vrede, nie paniek nie. Ek dra die skoene van vrede. In haar hand verskyn 'n ligswaard, nie een wat sny nie, maar een wat waarheid spreek. Dit sê, God se

Woord is krachtig. Toe Leens probeer sê, niemand gee om nie, sê Clara. God sê hy sal my nooit verlaat nie. Ek hou aan die swaard van die gees vas. Laastens hou Clara een skild vas wat gloei soos 'n ster. Dit sê, glo, al sien jy nie. Toe die mis probeer om haar te omhul, hou sy haar skild op en roep, ek vertrou God, hy is sterker as enige donkerte. Die mis begin verdwyn. Die stemme raak stil. Clara staan in die sonlig. Haar wapenrusting blink soos 'n reënboog. Ouma klets klap hande. Jy het dit gedoen, my kind. Jy het die wapenrusting van God gebruik en dit werk. Clara glimlag breed. Ek is gereed vir elke avontuur. Met God se wapenrusting aan.

0: Internet Radio met styl.
1: Was dit nou nie 'n mooi storie nie? Maatjies, gaan jy hierdie week soos Clara jou wapenrusting aantrek? Ek dink ek gaan heel eerste my wapenrusting aantrek. Ons gaan nog so 'n paar liedjies saam sing en saam kuier. Daar's nog 'n rukkie oor voordat ons moet afsluit en die volgende liedjies is een van my gunsteling, maar ook Elmy se gunsteling. Sy luister saam met mama daar by die huis, mama Sharine, en sy sê sy hou baie van Visvang vir Jesus. Kom ons luister ook na Superhere en Vertel die Wêreld.

Voordat ons afsluit, maatjies, hierdie volgende liedjie is spesiaal vir oom Andrei, ons groot baas van Gang Groot Radio. Ek dink oom Andrei gaan sommer baie hou van hierdie lekker lawwe liedjie. Boom chakalaka. Maatjies, kom ons almal sing en dans sommer gaga saam vir die laaste stukkie van ons program.

En van my 'n baie goeiemiddag. Dis Serena wat saam met julle kuier in die program Halleluja hier op Graan Groot Radio. En hoe heerlik is dit om weer saam met julle te sit en te gesels oor die dinge wat in die woord van die Here is. Dit is altyd so wonderlik as daar vir ons goed oopgaan in die skrif wat ons partykeer net lees en dit gaan by ons verby en dan's 'n mens so 'n bietjie dieper delf, dan kom jy op al hierdie goue klontjies van God se woord af en dit wat hy vir ons gegee het om alles vir ons net makliker te maak. Nou vandag wil ek graag met julle praat oor 'n paar vroue in die Bybel. Ja, ek weet ons hou Vrouedag, maar ek is nie regtig een wat glo aan Vrouedag nie, want ek glo elke dag moet jou beste dag wees. Of jy 'n vrou is en of jy 'n jong dame is en of jy 'n mamma is en of jy 'n ouma is en of jy 'n tannie is, jy moet elke dag kan so wees dat ander die Here in jou kan sien. So kom ons gaan kyk na een van die eerste vroue wat 'n geweldige groot indruk nie net op my en jou lewe gehad het nie, maar ook op die hele mensdom. En ek dink julle kan raai wie dit is. Dit is niemand anders nie as in Lukas 1 lees ons van niemand anders nie as Maria. Het jy jou al ooit in die voete of in die plek van Maria gesit en jou voete in haar skoene gesteek en gewonder wat sou jou reaksie wees as jy dood rustig in die noordelike streek van Galilea by 'n plekkie bly met die naam van Nazareth? Jy is 'n kuise vrou, jy is 'n jong vrou. Jy doen dinge soos wat jou tradisionele dinge is wat die Joodse vroue doen. En dan sê die skrif ook dat hierdie Maria was verloof aan 'n jong man met die naam van Josef. En Maria het eendag net by haarself gesit en sy was rustig, was miskien laatmiddag, dit was aand, maak nie saak nie, die feit bly staan. Die volgende oomblik het daar 'n engel van die Here voor haar verskyn. Kan jy jou voorstel dat jy in jou huis sit met 'n koppie tee en net rustig drink en net dink oor alles wat jy vandag moet doen, oor die kinders wat van die skool afkom, oor al die dingetjies waarmee ons besig hou. En skielik staan daar 'n engel van die Here voor jou. Ek kan my nie indink nie. Dit moet regtig 'n groot skok wees. Maar hierdie engel groet haar op 'n baie vreemde manier. Hy sê nie vir haar, hallo Maria, hoe gaan dit met jou nie? Nee, wat dit gaan goed, ensovoorts, soos wat ons maar doen nie. Hy sê vir haar nee, en hy het obviously gesien, dat sy 'n bietjie benoud was, of bekommerd was. Kom ons kyk gou-gou, hoe het dit gegaan met haar. En in die 6de maand, en ons is nou by Lukas 1 vers 26, is die engel Gabriel, en dit was die engel se naam, was hy deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, en Josef het gekom uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. Hier sê die skrif sommer binne die eerste 2-3 verse vir ons, dat sy was 'n maagd, sy was 'n baie kuise jongvrou wat haar lewe skoon gehou het, en sy was verloof aan 'n man met die naam van Josef. En Josef was nou nie sommer 'n ou wat jy agter elke bos sou uitskop nie. Nee, Josef het gekom uit die huis van Dawid. En dan sê die skrif vir ons dat hierdie jong maagd se naam was Maria. En die engel het by haar binne gekom en gesê: "Wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou. Geseend is jy onder die vroue." En ek dink dit sal enige een se droom wees om te weet dat hier is 'n engel van die Here by jou en hy groet jou op hierdie manier. Wees gegroet, begenadigde. Dit moet seker van die mooiste groet wees wat daar is. Die Here is met jou. Wie van ons wil nie weet dat die Here is met ons as vrouens nie, want ons is soms so kwesbaar. Ons is soms in situasies waarin ons nie wil wees nie. Ons is soms in moeilike plekke waar ons nie wil wees nie. En hier kom hy en hy sê, die Here is met jou. Geseend is jy onder die vroue. En skielik besef Maria, dat hier is iets anders aan hierdie groet. Want sy weet dat hier is iets anders besig om te gebeur.
iets waarvan sy nie ten volle bewus is nie. En toe Maria opkyk en sy sien hom, was sy baie ontsteld oor sy woord. Dit is wat die skrif sê. Sy was ontsteld en sy was verontrus oor dit wat hy vir haar sê, die manier waarop hy haar gegroet het. En sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kan beteken. Sy het, wat ons mos nou sê, 'n gevoel gehad dat hier is iets aan die kom, of hier is iets wat sy gedoen het, of hier is iets wat gaan gebeur. Want hierdie engel sê vir haar baie duidelik, wees gegroet, maar sy was ontsteld oor sy woord. En toe praat die engel met haar, Gabriel, en hy sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Ek dink as 'n engel van die Here by van ons huise moet kom en na ons vrouens kyk wanneer ons alleen sit en dink oor dinge. En hy moet vir ons sê, moenie bevrees wees nie, moenie bang wees nie, want jy het genade by God gevind. As ons net daai woorde kan hoor en weet dat ons het genade by God gevind, sal dit 'n groot verskil in baie van ons besluite maak wat ons in die lewe neem. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. En ek dink sy moes op daardie stadium aan haar stoel hou vashit om nie van die stoel af te val nie. Want dit is 'n baie groot opdrag wat hierdie engel vir haar kom gee. Baie groot inligting wat hy vir haar kom gee. En dit voel vir my asof hy dit sommer net so in haar skoot kom neersit en vir haar sê, hier is dit. Dis wat die Here my gestuur het om te kom doen. Jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Ek dink dit was vir haar baie, baie moeilik om dit te aanvaar. En die engel praat verder. Ek dink nie hy gee haar eers kans om oor die skok te kom nie. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Nou, ek dink dit was vir haar 'n verskriklike iets om te hoor, want om saam met hierdie opdrag kom daar dan ook 'n baie, baie groot verantwoordelikheid. En die ander goed wil sy liewers nie eers aan dink nie, want hoe kan sy dan nou swanger raak? Sy is 'n maagd. Hoe gaan dit nou gebeur? En hierdie engel sê vir haar, nee, kyk, dis nie sommer net 'n baba wat jy gaan kry nie. Jy gaan 'n baba seentjie kry en sy naam gaan wees Jesus. Jy moet hom Jesus noem. En weet jy wat, Maria? Hy gaan groot wees. Hy gaan die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Ek dink regtig dat sy het nie 'n idee gehad hoe om hierdie inligting te verwerk nie. En dan kom hy hierdie engel en hy sê vir haar, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Nou ek weet nie wat ons reaksie vandag in ons lewens sal wees as ons werklike engel voor ons sien staan nie. In die Ou Testamentiese tyd het die Here die engel gebruik om as boodskapper te kom, omdat Jesus mos dan nou nog nie op die aarde was nie. En hy het die engele gebruik as boodskappers om dan met die mense te praat en vir hulle te sê, dit en dit en dit gaan gebeur. In die Ou Testament het hulle ook profete gehad wat dan nou mos boodskappe gegee het en profeteer het. Ons het ook die Levitikus priesters gehad wat baie hoogs aangeskrewe in die tempels was en wat ook bedien het. En dit was deel van Aaron se seuns, want hy was mos nou Moses se broer, as ek reg onthou. So dit is 'n hele ander manier as wat ons dit vandag gewoond is, maar stel jou voor en klim in Maria se skoene vandag en gaan sit en dan dink jy, wat sal jy doen? Want ek kan my nie eens in so iets indink nie. Ek raak benoud te my keeltrek toe, want ek dink, om 'n engel van die Here te sien moet alreeds iets baie groots wees. Dit moet 'n geweldige ervaring wees. En om nog te hoor, hy praat met my en hy gee nie vir my net 2 of 3 sinne nie. Hy het 'n hele lang boodskap vir my en hy sê vir my wat in my lewe gaan gebeur.
Ons wil gewoonlik nie weet wat in ons lewens gaan gebeur nie, want dit is te onvoorspelbaar. Ons weet nie wat die wil van die Here altyd in ons lewens is nie. Ons weet nie of ons altyd op die regte plek is waar die Here ons kan gebruik nie. Ons weet nie altyd of dit wat ons doen in God se wil is nie. Ons moet maar geduldig by die voete van die Here sit om uit te vind: Here, is dit wat met my gebeur werklik van U? Maar hier sit hierdie jong maagd en hierdie engel verskyn aan haar en hy gee vir haar hierdie boodskap. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Hy sal koning wees oor die huis van Jakob. En hy sal nie net oor die huis van Jakob wees nie. Hy sê baie duidelik vir haar, hy sal koning wees van die huis van Jakob tot in ewigheid. En dan kom hy en hy sê, aan hierdie seun van jou, aan sy koninkryk, sal daar geen einde wees nie. Werklik waar, 'n baie, baie groot boodskap wat hy vir haar gee. En toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? Dis ook maar precies soos wat ons is, sy het bekommerd geraak oor, hoe, waar, wat, wanneer, hoe moet dit gebeur? Ek is 'n maagd, ek is verloof aan Josef, so hoe moet ek swanger raak en hoe moet ek 'n seun baar? En jy sê vir my, ek moet hom Jesus noem, en jy sê vir my, dat hy gaan die allerhoogste seun van die allerhoogste genoem word. Ek is net Maria. Ek is net 'n jong meisie. Hierdie verantwoordelikheid is baie groot en jy kom gee dit vir my. En sy wil weet, hoe kan dit wees? Is jy nie miskien by die verkeerde meisie nie? Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? Kom ons gaan luister na musiek en dan luister ons wat hierdie engel dan nou verder vir haar sê.

Welkom dan weer eens terug hier by Gaan Groot Radio en dis Serena wat saam met julle kuier op die program Halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel is en saam met my kuier vanmiddag. Ons praat oor 'n paar vroue in die Bybel wat boodskappe en wat werk het wat die Here vir hulle gegee het om te doen. En ons kom baie keer in dieselfde situasies, nou net natuurlik in meer ons moderne tyd. En dan weet ons nie wat om te doen nie, maar dit is goed om te weet dat selfs in daardie jare wat die Here engele gebruik het, dat hulle ook, ten spyte van die feit dat 'n engel voor jou staan en met jou praat, dat hulle ook maar twyfelagtig was en dat hulle ook maar gewonder het en dat hulle ook vrae gevra het. Want ons is nog steeds mens en ja, ons is nie volmaak nie. So ons praat nou op hierdie stadium oor Maria, Jesus se moeder. Die een wat dan nou verloof was aan Josef, wat die timmerman was. En Josef was nie soseer 'n baie ryk man nie, maar hy was 'n man van geloof. En dis wat die skrif sê. Sy kon nie verstaan dat hierdie engel vir haar sê sy gaan swanger wees nie, want sy is 'n maagd. Sy was nog nooit by 'n man nie. Sy hou haar skoon, sy hou haar rein vir die dag wat sy met haar man gaan trou. En hier kom staan hierdie engel voor haar en hy sê vir haar, dat jy gaan 'n seentjie hê en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie en jy sal hierdie seentjie baar en jy moet hom Jesus noem want hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee en dit klink vir my na wat ons in Engels sal noem 'n tall order wat hy hier vir haar gee en sy het geen idee hoe dit gaan gebeur nie, sy het geen idee wanneer dit gaan gebeur nie, sy weet net dat hierdie is 'n baie groot saak vir haar. En sy sê toe vir die engel, maar hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? En die engel kom met 'n ongelooflike antwoord na haar en ek dink sy het haar regtig van haar voete afgeslaan en hy sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou omskadu. Daarom ook sal die Heilige Gees wat gebore word, seun van God genoem word. En hier gee hy vir haar so 'n bietjie meer inligting oor dit wat met haar gaan gebeur. En hy gee vir haar baie meer inligting oor presies wat, hoe sy dan nou swanger gaan raak, aangesien sy dan nou nog nie by 'n man was nie. En hier sê hy vir haar, en dit is werklik 'n geloofsaak hierdie, want om dit net so te glo, is heeltemal op 'n ander vlak. En die engel sê, en kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem was. So, haar bloedverwant is Elisabeth. En Elisabeth het dan nou ook swanger geword. Maar sy was ook onvrugbaar, want hierdie swangerskap van haar is op 'n baie hoë ouderdom. Hier sê die engel dit vir Maria. Hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En hier moet ek 'n paar oomblikke stil staan. Dat werk by God is niks onmoontlik nie. Ek kan vandag in alle eerlikheid vir jou sê, daar is niks wat in jou lewe gebeur wat per toeval is nie. Daar is by God niks onmoontlik nie. Jy kan die onmoontlike van hom vra. En omdat hy God is, kan hy dit vir jou gee. Want dit is wat sy woord hier sê. Geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaag van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. En hier sit Maria met 'n redelike groot sak vol aardappels. Want hier is soveel inligting dat ek nie weet of sy weet wat sy met dit moet maak nie. Behalwe dat sy nou moet hou vas aan dit wat hierdie engel vir haar gesê het. En dat sy dit moet glo. Want as hierdie engel regtig deur God gestuur is en dit wat hy sê gaan waar word, het sy 'n moeilike pad wat voor haar lê. Goed wat ek en jy op hierdie oomblik nie eers aan dink nie, dink ek het op daai stadium deur haar gedagtes geflits. Dit moes vir haar baie,
baie moeilik wees. En toe het die engel van haar af weggegaan en ek dink sy wou hom graag terugroep en vir hom sê vertel my meer. Met hierdie bietjie wat jy gesê het, kan ek nie deel nie. Dit is onmoontlik. Hoe gaan dit wees? Hoe gaan julle dit doen? Hoe gaan dit? Want ek verstaan nie. Daar's baie dinge wat ek nie verstaan nie. En baie keer in ons eie lewens is daar so baie dinge wat ons nie verstaan nie. Dinge wat die Here vir ons gee, dinge wat hy vir ons boodskappe mee stuur, dinge wat hy soms iemand anders na jou toe stuur met 'n boodskap, gebede wat jy bid wat skielik geantwoord word en ons sê Here, ek weet nie wat ek met al hierdie goed moet doen nie. Ek het dit in my lewe al verskeie kere gesê. Here, ek verstaan nie. Here, ek weet nie wat om te doen nie. Wil U nie net aan my openbaar dat ek kan verstaan nie? Want ons het mos hierdie verstand wat ons alles met die verstand wil uitwerk, maar soms is die dinge van die Here goed wat jy met jou hart moet uitwerk. En dan moet jy geloof hê, so groot soos 'n mosterdsaad, as jy dink dat die Here werklik wat hy vir jou gesê het gaan doen. Maar weet ook dat dit is van die Here en as die Here dit gegee het, dan is dit ja en amen en dit sal so wees. So kom ons kyk wat het met Maria verder gebeur. En Maria het opgestaan en sy het hastig na die bergstreek gegaan, na 'n stad met die naam van Juda. Nou waar sal Maria nou opstaan na die engel met haar gepraat het en na iemand gaan in die bergstreek, 'n stad met die naam van Juda.

Hulle sê daar was in die dae van Herodes koning van Judea 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia en sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabet. Nou ek het net nou van Aaron gepraat wat aan die stam van die Levitikus priesters was en Aaron en Moses wat die volk uitgelei het was twee broers. En hierdie broer van Moses was getroud met 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia. En dit is dan nou sy vrou wat uit die dogters van Aaron gebore is en haar naam was Elisabet. En dis nou by dieselfde Elisabet wat Maria gaan besoek aflê, want die engel het van Elisabet by haar gepraat. En sy het besluit as al hierdie dinge wat ek nou hoor waar is en wat ek besef het en ek het nie 'n droom gehad nie, ek het werklik hierdie gesprek met hierdie engel gehad. Moet ek nou na Elisabet toe gaan? Want ek moet nou gaan hoor wat gaan aan. Laat ek net iewers bevestiging kry, want julle weet hoe's ons vrouens. Ons wil maar altyd bevestiging hê vir sekere goed wat in ons lewens gebeur. En sy wou weet. En ek weet nie of sy miskien gedink het, laat ek gaan luister of dit wat hierdie engel gesê het regtig die waarheid is dat my tannie Elisabet op haar hoë ouderdom swanger is. En dit is wat sy graag wou weet, dink ek, daarmee het sy gegaan. En dan sê die skrif, Elisabet en haar man Sagaria, en hulle was albei regverdig voor God, en hulle het in al die gebooie en die regte van die Here onberispelik gewandel. Kom ons gaan luister na die volgende musiek en dan gaan ons kyk wat gebeur met Elisabet wanneer sy en Maria by mekaar gaan uitkom en die storie van Elisabet en Sagaria.

0: Welkom dan weer eens terug hier by die program Halleluja saam met my Serena. En ons is besig om te praat oor vroue in die skrif. En vandag het ons geland by Maria, die moeder van Jesus, as ook die familielid van haar met die naam van Elisabeth. Nou die engel was by haar, by Maria, en haar gesê dat 'n familielid van haar wat ver in die jare is, gaan swanger wees en gaan ook 'n seun baar. En sy het onmiddellik geweet dat het Elisabeth is, en sy het opgestaan om na Elisabeth toe te gaan. Maar ek vertel gauw vir julle wie en wat Elisabeth is en wie haar man was. En haar man se naam was Zacharia. En hy was dan nou getroud met Elisabeth, wat een van Aaron se dogters was. En die skrif sê en hulle twee was al twee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was, en albei is ook al op vergevorderde leeftijd. En terwyl hy besig was om sy priestersambt voor God te bedien, in die beurt van sy afdeling, en dit is nou spesifiek van Zacharia wat ons hier praat, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval, om in te gaan in die tempel van die Here en om reukwerk te brand. Nou, soos ons moes nou in ons kerke kosters het, en so het hulle sekere priesters gehad, wat sekere goed moes doen, en dit lyk vir my asof daar 'n rotering was van priesters, want dit was sy gewoonte, die gewoonte van die priesterlike het op hom geval, om in die tempel in te gaan, en dan van die Here se reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite, en hulle was besig om te bid op die uur van die reukoffer. So die tyd wat hy dan nou hierdie reukwerk brand, was die volk aan die buitekant besig en hulle was besig om te bid op hierdie uur waarop hy dan die reukoffer aan die brand sou steek. En terwyl hy daarmee was, Zacharia, toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here. Wat vir my dierbaar is, is dat die engel van die Here wat nie net aan vroue verskyn nie, maar ook aan mans. Hier verskyn hy aan Zacharia. En dit is presies soos wat ons Here is. Hy tref nie onderskeid nie. As 'n ding gedoen moet word, moet dit gedoen word. En as hy vir jou die werk gee, of hy die spesifieke ampt vir jou, dan gee hy dit vir jou. En toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En ek dink arme Zacharia moes geskrik het op daai stadium en het nie verstaan waaroor dit alles gaan nie. En toe Zacharia hom sien, dit is nou die engel, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. En ek dink dit sal miskien enige mense reaksie wees as jy besig is in die tempel met die reukoffer te brand terwyl die volk buitekant bid. En skielik sien jy hier langs die altaar van die reukoffer, staan daar nou 'n engel, en hy het bevrees geraak en hy was ontstel. En die vrees sê hulle het oor hom geval. Maar die engel van die Here sê vir Zacharia, moenie vrees nie Zacharia, want jou gebed is verhoor. So, dit was 'n gebed van Zacharia, wat hy gebid het, dat hy 'n kindjie wou hê. En hier sê die engel van Zacharia, die gebed wat jy gebid het, het die Here verhoor. En jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar. En jy moet hom Johannes noem. En ek sou baie graag die gesig van Zacharia wou sien op daardie stadium. Want ek dink aan die een kant was hy verskriklik bly, want dit wat hy gebid het, het waar geword, maar aan die ander kant was daar ook vertwyfeling, want hoe is dit moontlik? Hy is ver in sy jare, en sy vrou is ver in die jare, so is hierdie engel besig om 'n grap met hom te maak, of is dit die waarheid? En dan gee hy nogal vir hom baie mooi inligting, en hy sê vir hom, dat hierdie seun van jou, wat jou vrou Elisabeth op hierdie hoë ouderdom gaan kry, hierdie seun van jou, sy naam moet Johannes wees. En nou sal ons onthou dat Johannes is die een wat die stem in die woestyn was wat geroep het. Daar was 'n bediening op Johannes se lewe ook. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees. En baie sal oor sy geboorte bly wees. En die engel sê vir hom, Moenie skrik nie, want jou hierdie seun sal vir jou baie blydskap bring. Jy sal verheuging in jou dra oor hierdie seun en baie van die volk en ander mense sal baie bly wees oor hierdie seun se geboorte vir julle. Want hy sal groot wees voor die Here. Die Here sal hom gebruik. Hy sal groot wees voor die Here. En wyn, erg en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. So hy was reeds gebore gevul met die Heilige Gees, sê die skrif hier, want hy's reeds van sy moeder se skoot af was hy gevul met die Heilige Gees. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here, hulle God. Hy gaan die een wees wat die volk in orde trek. Hy gaan die een wees wat vir hulle leer van die Here, van die God van Israel. En hy sal voor hom uitgaan en hierdie hom is 'n hoofletter. En nou sal ons verstaan. Hierdie hom was Jesus. Onthou Johannes het saam met Jesus gegaan. Johannes was die stem in die woestyn wat geroep het dat Jesus die seun van God is. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en in die krag van Elia om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaamheid tot die gesindheid van die regverdiges om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. En toe sê Sagaria vir die engel. Hierdie engel het baie gepraat. Want nou kry Sagaria eers 'n spreekbeurt in. Ek dink hy was verstom en hy het maar gedink, "Wel engel, praat maar net dat ek hoor hoe groot is die skok wat jy aan my oordra, want ek sal later praat as jy ophou praat dan kan ek my storie vertel." Toe sê Sagaria vir die engel, "Waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man en my vrou is op ver gevorderde leeftyd." En die engel antwoord en sê vir hom, "Ek is Gabriël wat voor God staan. En ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. En hierdie Gabriël is dieselfde engel wat by Maria was om vir Maria te sê dat sy gaan swanger word en dat sy 'n seentjie gaan hê. Dis dieselfde engel en hy lyk vir my na 'n besige ou. Want hy is net besig om rond te gaan in opdrag van die Here en net boodskappe af te gee en te verduidelik waaroor dit gaan. En kyk. En hier gebeur 'n ding wat baie baie interessant is. Hierdie engel sê vir Sagaria: "En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie." Hy het teruggekom na die engel en het vir die engel gesê, "Hoe kan dit moontlik wees? Ek is oud en my vrou is oud. Hoe is dit moontlik dat sy swanger kan raak?" Met ander woorde, hy het nie vertrou dat God die werk kon doen nie. Tog het hy gebid daaroor. En dis weer by dieselfde ding wat die skrif ons leer. Die mag van lewe en dood lê in die tong. Daarom, as kind van God, mag jy nie seën en vervloek nie, want 'n fontein kan nie bitter en soet water gee nie. So omdat jy nie geglo het toe jy daai gebede gebid het nie, hier kom sê ek vir jou dat die Here het dit gehoor, maar om te keer dat jy die verkeerde dinge gaan praat en dit as 'n negativiteit ervaar en negatiewe goed uitspreek oor hierdie dinge wat ek jou nou vertel het, sal jy stil wees en jy sal nie kan praat nie. Jy gaan dit in jou binneste dra en jy gaan moet die 9 maande afwag om te kyk of dit wat ek vir jou gesê het wel die waarheid is. Onnodig om te sê dat hy nie 9 maande sou hoef gewag het nie, want hy sou binnekort gesien het dat sy vrou swanger is, want 'n swangerskap kan jy tog nie wegsteek nie. Maar omdat hy getwyfel het in die woord wat die engel vir hom gegee het en die woord het direk in opdrag van God gekom, het hy gesê, sodat jy dit nie kan gaan kanselleer met jou mond nie, gaan ek jou stil maak. En baie keer in ons lewens, dink ek wil die Here baie graag vir ons stil maak, want daar is soveel profeseë oor ons geprofeteer, Daar is soveel woord wat oor ons uitgegee is. En omdat ons in onsself twyfel en nie glo in dit wat God in ons belê het nie, kanselleer ons baie van die werk wat die Here ons gee om te doen en ook baie seëninge wat ons van ons af wegwys. Want daar kon in hierdie geval van Sagaria, as hy aangehou praat het, kon dit gewees het dat hy seentjie sou gebore word, maar hy sou gesterf het, want Sagaria se tong het anders gepraat as wat God se wil was. En die Here maak vir Sagaria stil, sodat hy nie meer kan praat nie, want daar is 'n kindjie wat gebore moet word, wat die voorloper van Jesus gaan wees. Kom ons luister na musiek en dan kyk ons wat verder gebeur.
1: Let's stand together, shall we?

Ek is dan so bly dat jy vandag saam met my kuier hier op die program Halleluja en gaan groot radio. Dit is heerlik om met julle te gesels. Ons is in die skrif besig oor hoe die Here met vroue werk en spesifiek met Maria. En nou is ons by Maria se, kom ons sê maar haar tannie, en dit is Elisabeth en of dan nou Elisabeth en dan Sagaria. Nou Sagaria was besig in die tempel. En toe het daar 'n engel by hom verskyn. En hy en die engel het 'n gesprekvoering gehad oor dinge wat sou gebeur met hom en Elisabeth en onnodig om te sê dat hy dit nie geglo nie. En die engel kom terug en hy sê vir hom: "Sodat jy nie dit wat ek gesê het kan kanselleer met negatiewe spreuke nie en dit is nou my eie weergawe van dit, gaan jy nie kan praat nie." En tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, sal jy nie kan praat nie. En die volk, die skrif sê, en die volk het op Sagaria bly wag en was verwonderd dat hy so lank in die tempel vertoef. Maar hy was besig met 'n engel daar in die tempel en hulle weet dit nie. Hulle dink hy was net by die reukofferaltaar besig terwyl die volk buite gebid het. Maar daardie engel het mos nou langs die reukofferaltaar verskyn en vir hom gesê dat sy vrou gaan swanger raak op 'n baie hoë ouderdom, dat daar 'n seentjie gaan kom en dat sy naam Johannes moet wees. En toe hy dan uitkom, kon hy met hulle nie praat nie. Hulle het hom gevra: "Sagaria, wat het jy so lank aan binnekant gemaak?" En Sagaria kon nie praat nie. Hulle bemerk toe dat hy 'n gesig in die tempel gesien het en hy het aanhoudend vir hulle beduie en net stom gebly. So, hy kon nie die woorde spreek nie, want ek het net nou gesê in die mag van die tong lê lewe en dood. Hy kon dit nie spreek nie, maar hy het maar op sy manier net vir hulle bloot verduidelik presies wat het aangegaan. En toe die dag van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan. En na hierdie dag het Elisabeth sy vrou ontvang en haar 5 maande lank verberg en gesê: "So het die Here met my gedoen in die dag toe hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem." So hy het daardie stadium het hy vir hulle vertel met, ek neem aan met gebaretaal, en toe die dag wat hy nou klaar is, wat onthou, dit was nie altyd sy werk nie, ons het gesê daar is sekere tye wat die lotting op 'n priesterlike geval het, waarin hy sekere werk in die tempel moes doen, en daar het dit nou presies op hom geval, dat hy die reukwerk moes brand, en dis dan in hierdie tyd, wat die engel met Sagaria gepraat het, en wat hy dit nie geglo het nie. En toe die dag van sy diens vervul was, so toe hy sy diens klaar gemaak het, ek weet nie hoeveel dae dit was nie, die skrif sê nie vir ons nie, het hy huis toe gegaan. So dit lyk vir my asof hy eintlik in die tyd wat hy aan diens was in die tempel gebly het. En na hierdie dag het Elisabeth sy vrou ontvang en haar 5 maande lank verberg en gesê. Sy het toe hy huis toe gaan, het sy swanger geraak. En sy het haar vir maande lank het sy haar weggesteek. Ek weet nie of sy skaam was nie. Ek weet nie of sy onvoorbereid was nie. Want onthou, sy het, die engel was by haar. Maar sy, ek weet nie of Sagaria ooit in staat was om vir haar te vertel, dat hy ook die engelse ons se besoek ontvang het nie. En dat hy ooit vir haar vertel het, dat hy nie kan praat nie, omdat hy ongelowig was. So dit sê die skrif ook nie vir ons nie. Dit sê net, sy het haar vir 5 maande lang verberg en gesê, so het die Here met my gedoen in die dag, toe hy my aangesien het, om my smaad onder die mense weg te neem. Onthou, almal het geweet dat sy kinderloos was, vir haar was dit 'n smaad, en vir haar was dit 'n teleurstelling, en ons gaan op 'n later stadium sien, wat was die gesindheid van kinders wat van vrouens wat onvrugbaar was en die kinders kon hê nie. Hoe is daar met hulle gewerk? So asof hulle 'n siekte gehad het. Hulle is verneder. Hulle is regtig sleg gemaak deur ander vrouens wat kinders het. Wat onthou, gewoonlik het hierdie mans nie net 'n vrou gehad nie. Hulle het ook slawe en slavinne gehad. En dan het die man by die slavin kinders gehad omdat sy vrou dit nie kon doen nie. Het julle al ooit gedink wat se situasie was dit tussen die vrou wat nie kinders kon hê nie en die slavin wat vir haar man kinders gee en hulle is in een huis? Ek dink dit moes pure hel gewees het om saam met so iemand te bly. Want hierdie slavin het natuurlik met smaad en met lekkerte vir haar vertel, dis tog jou man se kind wat ek dra.
En jy kan nie vir hom 'n kind gee nie. So dit is nou my beurt en ek gaan vir hom 'n kind gee. Ek dink dit moes hel gewees het om so te lewe. En so sê sy het haar vir 5 maande lank het sy haar verberg en sy het net gesê die Here het met my gedoen in die dae toe hy my aangesien het om my smaad van kinderloosheid onder die mense weg te neem. So sy het definitief het sy 'n mond vol gaan kry van ander oor die feit dat sy nie dat sy dan nou nie kinders kon hê nie. En nou is ons terug by Maria wat nou by die eie Elisabet gaan besoek af lê. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabet gegroet. Onthou dis waar ons laas was voordat ons nou Elisabet se storie gaan kyk het. En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie wat nou Johannes is, in haar skoot opgespring en Elisabet is vervul met die Heilige Gees. Onthou wat het die engel vir Sagaria gesê? Daai kindjie wat hulle het, klein Johannes, sal in die moederskoot gevul word met die Heilige Gees. En hier gebeur dit presies op die oomblik toe Elisabet en Maria by mekaar kom. En het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Geseend is jy onder die vroue en geseend is die vrug van jou skoot." En dit is wat Elisabet vir Maria sê. En dan sê sy: "En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom?" Dit sê sy ook vir Maria. Sy laat Maria weet dat sy weet wat met Maria gebeur het. Dat Maria swanger is en dat Maria 'n seentjie gaan hê en dat hy gaan hoe noem sy haar? "Jy is die moeder van my Here. Wat het gebeur dat jy vandag na my toe kom?" En op daai oomblik spring klein Johannes op in haar skoot en hy word vervul met die Heilige Gees. Dan sê die skrif: "Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring." Wat 'n wonderlike ervaring was dit. Dit is asof die twee kinders en die twee mamas geweet het dat God het 'n plan met ons en God se plan is 'n beter plan. Want kyk, die kindjie in my skoot het van vreugde opgespring, Maria, toe jy met my praat. En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. 'n Vrou wat geweet het dat as die Here iets gesê het, dan sal dit so wees. En die oomblik wat Maria by haar kom, toe sê sy: "Wat het gebeur? Dat die kindjie wat jy dra, is die moeder van die Here. Jy is die moeder van hierdie kindjie en die Here se kindjie. So hoe is dit moontlik dat jy na my toe kom?" En toe weet sy dat dit wat sy weet is die waarheid. Dat Maria wel 'n seentjie gaan hê en dat Maria hom wel gaan Jesus noem. Hoe kosbaar is dit nie in die oë van die Here dat hy al hierdie dinge bedink het en alles bymekaar gesit het. Van die een vrou na die ander. Van die een na die ander, na die pappa, na die priester in die wat in die tempel besig is om te praat. So het dit een vir een het dit wat hy gesê het, het gebeur. En Maria het gesê: "My siel maak die Here groot en my gees is verheug in my God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaag aangesien het. Want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. Want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen en heilig is sy naam. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. En hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart, het hy verstrooi. Maghebbers het hy van trone afgeruk en hy het nederiges verhoog. Hongeriges het hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur. Hy het sy knegg Israel bygestaan sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink. Soos hy tot ons vaders gespreek het aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. En Maria het by haar omtrent 3 maande gebly en sy het teruggegaan na haar huis toe."
So sy het daarna nog 3 maande het sy by Elisabet gebly omdat hulle geweet het dat hierdie was 'n plan wat God bymekaar gebring het met 'n doel. Ons luister na musiek en dan gaan kyk ons na ander vroue in die Bybel.

Baie welkom dan terug by Gaan Groot Radio en dit is Serena met die program Halleluja. Ons is so in ons laaste gedeelte wat ons twee vroue gaan behandel in die Bybel. En kom ons gaan kyk na 1 Samuel. 1 Samuel 1, so vanaf vers 1 of 2. Daar was 'n sekere man uit Ramatheim en Sofiet uit die gebergte van Efraim en sy naam was Elkana, die seun van Jeroam, die seun van Eliha, die seun van Tolhu, die seun van Sif en Efratit. En hy het twee vroue gehad. Die naam van die een was Hanna en die naam van die tweede was Penina. En hier kom die hele probleem in. Penina het kinders gehad, maar Hanna was kinderloos. En dis waarvan ek net nog gepraat het, toe ek gesê dit moet bitter moeilik wees om in 'n huis te bly en jou hart brand om 'n kindjie te hê en dan het jy nie 'n kind nie, maar die ander vrou het 'n kind. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit die stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pinkas was, priesters van die Here was hulle. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. So, toe hy gaan offer, het hy van hierdie vleis wat hy gaan offer vir die Here, het hy gevat en het dit aan sy tweede vrou Penina gegee en dit was genoeg vir haar, dit was vir haar seuns en haar dogters, almal het van die offervleis gekry. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. So Elkana het 'n baie sagte plek gehad vir hierdie vrou van hom met die naam van Hanna. En ek neem aan dat Hanna was 'n pragtige mens. Ek wil amper dink dat sy was minsaam. En ek dink dat sy was iemand wat die Here lief gehad het. En alles vir haar man sou doen, behalwe die feit dat sy hom nie kinders kon gee nie. Nou vir haar moes dit 'n baie moeilike saak gewees het, want ek kan my nie voorstel dat jy saam met jou man en julle is twee vrouens en vir die een gee hulle dan 'n offervleis, maar vir Hanna gee hy dan nou die dubbele gedeelte, omdat sy sy liefling is. Ek wil amper glo dat Hanna was vrou nommer 1 en dat hierdie vrou met die naam van Penina was vrou nommer 2. En hy het vrou nommer 2 gevat omdat Hanna wat vrou nommer 1 is, nie vir hom kinders kon gee nie. En dit was sy manier om die probleem op te los, wat eintlik maar net meer hartseer veroorsaak het vir Hanna. Want haar moederskoot het die Here gesluit en haar mededingster, en dit is nou Penina, het haar ook bitterlik geterg en haar vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. Nou ons weet, hoe lelik kan vroue onder mekaar wees, en dit sal nou nie help, ons maak nou mooi storiekies daaroor nie, ons as vrouens kan soms baie lelik wees. En hierdie vrou was vrou nommer 2, en sy is die een met die kinders, en sy het besluit, ek gaan Hanna minderwaardig laat voel. Want nommer 1, ons man gee vir haar dubbele deel van dit wat hy vir my gee, maar ek is die een wat vir hom kinders gee. So daar was geweldige jaloesie, afguns en dit lyk selfs my haat ook. So hierdie mededingster, hierdie Penina, het vir haar baie dinge moeilik gemaak. En sy het haar geen kans gegee om te vergeet dat sy nie kinders kan hê nie. Sy sê, op woord sê, sy het haar geterg. So sy dit soos ons sommer sou sê, onder haar neus gevryf. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die Here. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie eens wou eet nie. So Penina het vir Hanna so geterg, elke keer as haar man opgegaan het na die stad om te gaan offer, of na die tempel toe te gaan, dan is die twee vrouens by die huis. En dan
het sy vir Hanna 'n harde tyd gegee. Sy het vir haar definitief geterg, sy het haar, die skrif sê, sy het haar vertoren. Sy wou haar kwaad maak, sy het haar uitgelok om kwaad te maak. So sy moes goed gesê het, wat haar kwaad, wat vir Hanna kwaad gemaak het. En dit alles net, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het, iets waaroor sy geen beheer hoegenaamd gehad het nie. En sy het so gedoen vir jaar op jaar, en telkens as sy opgaan in die huis van die Here, is sy ook geterg. So het sy haar geterg, dat Hanna later gehuil het, en sy wou nie eers eet nie. Sy het heeltemal in depressie verval, omdat hier die tweede vrou haar dan so terg, haar so verneder, haar so kwaad maak, en haar laat huil om die, oor die feit dat die Here haar moederskoot gesluit het. En hierdie vrou het deeglik hiervan gebruik gemaak om haar te verneder. En haar man Elkana praat toe met haar, want hy sien toe daar's fout met Hanna, want Hanna wil nie meer eet nie. En hy sê vir haar, Hanna, waarom ween jy en waarom eet jy nie? En waarom is jou hart so bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Hy het geweet dat sy huil oor die feit dat sy nie kinders kan hê nie. Maar hy sê vir haar, seuns, 10 seuns, gaan nie iets aan my verander nie. Ek is hier vir jou, vergeet van die kinders, al is dit 10 seuns. Ek het jou lief, Hanna. Jy is my hart se punt. Jy is my alles. En nou het jy ophou eet en jy huil aan mekaar. Hoekom, Hanna? Wat is die rede dat jy so huil? So ek neem aan, Hanna het in haar stilte by haarself gehuil, maar of course en versekerlik was dit sigbaar. En hy het vir haar gesê, jy huil en jy ween. Hoekom is jy so baie hartseer? En sy het gesê, dat sy is ook nie meer honger nie, sy wil nie eet nie. En Elkana wou weet, waaroor gaan dit? Want hy sê vir haar, Hanna, jy is my genoeg. Jy is my meer as 10 seuns werd. Jy is die vrou wat ek eerste gekies het, en jy is die vrou wat ek lief het. Toe staan Hanna op nadat hulle geëet het, en toe het sy nou saam met Elkana gaan eet, en hulle staan op, en nadat hulle geëet en gedrink het, in Silo, en terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. So, toe staan Hanna op nadat hulle klaar geëet het en hulle gaan nou uitgaan by die tempel, maar by die deurpos van die tempel sit die priester Eli op 'n stoel. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. So, die priester het gesien dat die vrou is ontstel en sy is ontstig. Hy het ook gesien dat hulle het nou geëet en hulle stap nou hierby om verby en sy het 10-10-1 nog vir oulaas gaan bid en sy het bitterlik geween en bitterlik gehuil en sy was baie bedroef en sy het tot die Here gebid, maar ook terwyl sy bitterlik ween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink in u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaag 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En terwyl sy so huil en daar by die priester verbygaan of daar kniel, het sy besluit dat sy gaan 'n gelofte aan die Here maak. Sy ly so bitter onder hierdie Penina wat haar so treiter en haar so kwaad maak en haar so terg en haar so verkleineer, dat sy so graag met die Here 'n gelofte wil aangaan en sê, Here, as u net vir my 'n seentjie gee, dan beloof ek u, haar skeermes sal nie oor sy kop gaan nie en dat ek hom sal groot maak in u weë. Ek sal hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie, want sy moes iewers iets doen om te kyk of sy nie 'n kindjie kan kry nie. Ons gaan luister na musiek en dan kyk ons verder wat het met Hanna gebeur.

Baie dankie dan dat jy vandag saam met my kuier hier op Gaan Groot Radio en dis Serena met die program Halleluja. Ons praat vandag oor vroue in die Bybel. En die een wat ons nou mee besig is, is met Hanna en Panina. Nou, Hanna was die eerste vrou van Elkana en Panina is dan nou die tweede vrou. En Panina het kinders en Hanna het nie. En daar is 'n redelike toutrekkery tussen die twee vrouens. Nie so seer dat Hanna probleme veroorsaak nie, maar Panina wel. Sy treiter vir Hanna omdat Hanna kinderloos is. En Hanna het toe lank gebid, onthou toe hulle uitgaan by die tempel se deur, het die priester daar, Eli, daar voor die deur gesit. En sy daar gaan kniel en sy het met die Here gepraat. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond aggee. Want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. Liewe aarde, kan jy dit nou glo? Het Eli gedink dat sy dronk was, want sy het stilweg in haar hart gebid en die woorde geuiter, maar nie met 'n stem nie, sy het saggies gebid, want dit was vir haar te 'n seer saak en sy wou dit nie aan almal oordra nie en sy wil nie vir almal daarvan vertel nie, want dit was haar pyn. En hier kom die priester Eli, hy kyk na haar en hy dink, die vrou is dronk. Hier sit sy, sy huil, sy bid, maar haar kom nie 'n geluid oor haar lippe nie, so sy moet dronk wees. En Eli het gedink dat sy dronk wees en Eli sê toe vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra, sit jou wyn van jou af weg. Die arme vrou, sy kry net sla al die pad. Panina kan haar nie uitlos nie, sy gee haar sla en sy terg haar en sy maak haar kwaad, omdat sy geen kinders het nie. Hier kom sy by die tempel, sy is besig om met die Here te praat en aan die Here haar smarte te vertel en die priester kom en hy sê vir haar, hou op om vir jou soos 'n dronk mens te gedra. Sit jou wyn weg van jou af. Dit is 'n eina ene daarie. Ek dink regtig dat sy het baie seer gekry in hierdie proses. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Wat, soos die ou mense gesê het, 'n regte lady. Want sy kon kwaad raak. Sy kon soveel ander dinge gesê het, maar sy sê vir hom, my Heer, nee. Ek is 'n vrou wat hartseer is, my gemoed is vol. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n deeg net nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe nie gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Hy het besef hy het 'n fout gemaak en hy stuur haar toe weg met 'n seun. Maar kan jy dink in haar hart? So baie mense

aan haar gedink. En by die begin van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Wat 'n pragtige, pragtige storie is dit, en hoe pragtig is die uiteinde van dit alles nie, want ek het hom van die Here gebid. En dit is waar Samuel, die een priester, dan kom, vandaan kom. En twee man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan om aan die Here die jaarlikse offer en sy gelofte offer te bring, het Hanna nie opgegaan nie. Maar sy het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly. Sy het 'n belofte met die Here aangegaan en sy hou daarby. En sy sê vir hom, ek gaan nie saam nie. Ek gaan by die huis bly by my seentjie, want hy drink nog aan my, ek borsvoed hom. So wanneer ek hom klaar gespeen het, gaan ek hom opvat na die tempel, soos ek die Here beloof het. En daar sal hy dan vir altyd bly. Maar vir nou wil ek hom eers 'n bietjie vir myself hou, want ek het hom van die Here afgebring. En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het. Mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou het toegebly en haar seun gesoog, totdat sy hom gespeen het. So sy het by hom gebly en nie saamgegaan nie. En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgeneem met 3 bulle en 'n efa meel en 'n sak wyn en sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo. En die seun was nog jonk. So sy het haar belofte en gelofte aan die Here nagekom. En hulle het die bul geslag en die seun by Eli gebring. En sy het gesê, ag my Heer, so waar as u siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid en die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here. Al die dae wat hy leef, hy is aan die Here afgestaan en hy het die Here daar aanbid. Wat 'n kosbare vrou is hierdie Hanna. Ek het soveel respek vir hierdie vrou in die Bybel, want regtig, deur alles wat sy gegaan het en die Here sy belofte aan haar nagekom het, het sy swanger geword, die seun gekry, om by haar gehou tot sy klaar gespeen het en om teruggevat na die tempel, soos haar ooreenkoms met die Here was. Ons gaan luister na musiek en dan maak ons klaar met ons vrouens van die Bybel.

Ons is dan nog steeds besig met Hanna en Hanna het vir Samuel geneem na die tempel toe soos wat sy beloof het en haar ooreenkoms met die Here in haar gebede was. En so staan sy hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef, hy is aan die Here afgestaan en hy het die Here daar aanbid. En toe het Hanna 'n lofsang tot die Here gebid en gesê: "My hart jubel in die Here en my mond is wyd oop oor my vyande want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buite u en daar is geen rots soos onsse God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepte kennis en deur hom word die dade beproef." En sy het die Here geloof en geprys vir dit wat hy vir haar gedoen het, want hy het haar smaad en haar hartseer het hy verander in 'n trots vir haar. Hy is werklik waar die Here wat deurkom vir jou wanneer alles en almal teen jou opstaan, moet ons onthou dat die Here is vir, as hy vir jou is, kan niemand teen jou wees nie. So sorg maar dat ons altyd aan die regterkant van die Here bly. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het is met krag omgord. Die wat versadig was het hulle vir brood verhuur, maar die wat honger gehad het rus. Selfs die onvrugbare het sewe gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was het verwelk. Die Here maak dood en my maak lewend. Hy laat neerdal in die dooddruk en laat daaruit opkom. Die Here maak arm en hy maak ryk, hy verneder maar ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die as op verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle in erestoel te laat erwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy het die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis. Want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis word verpletter oor hulle donkere. Donder hy in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde en hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die Here bly dien het. So hierdie belofte wat gemaak was aan 'n mamma wat kinderloos was, het sy gestand gehou. En dan gaan ons verder en dan sien ons hier in vers 2, maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, omgord met 'n linge skouerkleed. En sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het as hy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Ook maar net 'n mamma. Maak nie saak nie, net 'n moeder. En jaar vir jaar het sy teruggegaan na die tempel om na klein Samuel te kyk hoe hy groot geword het, hoe hy lewe in die tempel, hoe hy leer die dinge van die Here. En elke keer het sy vir hom 'n manteltjie saamgevat. Dit is nes 'n moederhart is. Want hierdie seentjie het sy dan van die Here afgebid. Dan sien Eli Elkane en sy vrou en sê: "Mag die Here jou 'n nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die Here afgestaan is, want hulle weet dit is haar liefling kind wat sy aan die Here afgestaan het." Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. En die Here het mag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword het en nog 3 seuns en 2 dogters gebaar het. En die seun Samuel het groot geword by die Here soos wat sy beloof het. En hier kom die Here en hy seën haar. Hy gee vir haar nog seuns, ek dink nog 3 seuns en 2 dogters. So sy het dan gehad 4 seuns en 2 dogters, 'n hele half toe sy. Na sy 'n vrou is wat geen kinders gehad het nie. Dit is net die Here wat dit in ons lewens kan doen. Want die God van daardie tyd is nog dieselfde God wat ek en jy vandag ken. Maar Eli het was baie oud en hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms. Kyk nou, wat doen hierdie ander seuns van Eli? Hy het nou vir Samuel wat nou werklik waar in die vrese van die Here groot word, maar hierdie ander is heeltemal te wild vir die wildtuin. Dan sê hy vir hulle: "Waarom doen julle sulke dinge dat ek van hierdie hele volk julle slegte dinge moet hoor? Dit moenie wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerug wat ek hoor nie.
Julle maak dat die volk van die Here oortree. Soos 'n regte pappa moet maak, het hy hulle aangespreek, ongeag die aantal jare wat hy is. Hulle sê nie presies hoe oud hy is nie. Dit sê nie te vers 22, Eli was baie oud. En hoe teleurgesteld was hulle nie oor hierdie kinders wat hierdie dinge doen nie. En hy sê vir hulle, as 'n mens die mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree? Maar hulle het nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Want die Here het vir Samuel gehad, wat was 'n seun wat 'n mamma gebid het van die Here af. En daarby het sy haar gelofte met die Here gehou en hierdie seun teruggevat na die tempel waar sy gesê het sy hom gaan terugvat. En nou sit hulle met hierdie seuns wat dit lyk vir my absolute gees van welis het, want hulle is met die vrou wat dien by die ingang van die tent van samekoms. En hy praat met hulle en hy sê vir hulle, as 'n mens teen jou sondig, dan het die owerheid kaas om met jou te werk. Maar as jy teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as 'n skeidsregter optree? En hier kan ons iets leer, dat om teen die Here te sondig, maak jy alles oop vir die vyand. Want wie is jou skeidsregter dan? Die Here is mos ons skeidsregter. Maar hulle wou nie luister nie. Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here, sowel as by die mense. Hierdie is dan die verhaal van Hanna, en ek wil nog regtig eendag gaan kyk, wat het van die ander vrou geword, Penina? Wat het van haar geword nadat Hanna dan nou vir Samuel gehad het? Die skrif sê nie, so ek wil regtig eendag gaan kyk, waarheen is Penina en wat het van haar geword? Want kyk hoe het die Here dan nou vir Samuel gebruik, dat hy in die tempel bly, dat sy ma haar belofte aan die Here nagekom het, en dat hy werklik nou in die teenwoordigheid van die priester en in die tempel is. Kom ons gaan luister na musiek voordat ek vir julle tot sien sê. Dit is dan ons gedeeltes van vandag oor vier vroue in die Bybel. Ek hoop dit was vir julle insiggewend. Ek hoop dit het vir jou soveel beteken soos vir my, want glo my, 'n mens word baie dinge wys as jy so gaan sit met die woord van die Here en sien hoe het dit in daai tye gegaan, en soms erken ek baie van daai gedrag in ons lewens van vandag. Mag die Here elkeen van julle styf vashou. Kom ons gaan luister na musiek voor ons dan klaar maak met hierdie program.

As ek so dink aan hierdie verhale wat ons nou geluister het in die skrif en wat ons gelees het en spesifiek van Hanna, dan weet ek, dit is soos wat hierdie lied sê, die Here laat jou leef. Wanneer dit in jou hart dood is en wanneer jy moeg is en wanneer jy nie weet wat om te doen nie, dan kan jy maar aan sy voete gaan sit en hy verkwik jou siel en hy lei jou in die spore van geregtigheid. Hy sal jou optel, hy sal jou deerdra onder alle omstandighede.

As hy hierdie wonderwerk vir Hanna kon doen, dan kan hy dit vandag nog doen vir my en vir jou. So as jy 'n hartseer of 'n probleem het, maak nie saak hoe groot dit is nie. God is getrou en hy kan ons deurdra. Baie dankie vir elkeen wat vandag saam met my gekuier het. Dankie dat ek in julle huis mag gaan kuier het saam met julle en dat ons lekker kon praat oor die dinge van die Here. Die van julle wat graag oor sekere aspekte in die Bybel, oor sekere dinge wil graag hê ek moet vir julle opsoek en 'n bietjie navorsing doen en in 'n program inbring, laat weet my, dan kyk ons daarna, want dit is nie my program nie, maar dit is ons almal se program, want ons sit eintlik om die tafel van die Here en dis vir my asof ons so lekker sit en Bybelstudie doen. Dis soos die ou mense gesê het, asof ons boeke vat. En ek wil julle uitnooi, dit is lekker en dit is gesellig om saam met julle te sit. En as jy 'n vraag het of as jy iets het, is jy welkom. Julle weet dat ons het 'n SMS-lyn om dit vir my te stuur en ons kyk daarna en ons kyk wanneer ons dit vir julle miskien so aan die einde van die program een of twee vrae kan antwoord of miskien skrifgedeeltes kan gee waar julle antwoorde kan kry. Dit sal dit vreeslik lekker maak en dit is lekker interaksie dan ook. Maar ek het vandag baie lekker saam met julle gekuier en ek leer saam met julle. Dankie vir jou wat saam met my gekuier het en dankie vir elke ene wat gereeld saam met my sit om die tafel van die Here. Mag julle dan 'n geseënde aand hê, mag die week wat kom van die mooiste wees wat julle ooit gehad het en mag julle altyd die teenwoordigheid van die Here in julle en naby aan julle vra. Van my Serena, totsiens, tot 'n volgende keer.

sonde en sonde ande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voorlê lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n sonderdag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sonderdag aand om 7 uur hier op Gaan Groot Radio en die program is Fynbesnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

Hier ons so waar al op pad na die hartjie van die winter toe, hier op 'n sondag aand, en as jou gemoed en jou hart vanaand ijskoud is, kom ons pak 'n lekker kaggelvuur met kameeldoringhout, en ons maak jou hele wese, jou gedagtes, jou gemoed, jou emosies, maak ons warm en aangenaam en knus hier met ons klassieke muziekprogram. Kom ons begin op 'n gepaste noot. Die Nederlanders, soos wat ons al gesê het, is 'n nasie wat baie lekker sing, veral hulle kerkmusiek in daai groot en indrukwekkende kathedrale van hulle, is daar dikwels 'n volgepakte kerk en die mense sing uit hulle harte uit, gewoonlik saam met 'n koor. Hier is 'n lied genaamd O Heer, U Grootheid.

Ek gaan nou drie stukke na mekaar speel, wat al drie histories is. Ek sal elkeen sy story vertel. Nou, volgens YouTube en volgens die kunstmatige intelligentiebronne wat ek geraadpleeg het, is hierdie die wereldse oudste opname van muziek. Alreeds uit 1888. Dit is 11 jaar voor die Anglo-Boereoorlog uitgebreek het. En ek het gewonder oor baie goed, hoe sou hulle dit opgeneem het? Met watter apparaat het hulle die klank opgeneem? Hoe het hulle dit teruggespeel? En skynbaar was dit baie op dieselfde beginsel wat die opwen grammofone gewerk het, dat daar 'n veer was wat in die rondte gedraai het en dan 'n bepaalde naald wat met materiaal gemaak is wat sag was, amper soos 'n soedoring. En dan is die klank versterk met 'n beel van een of ander soort. Dit is waar daardie His Master's Voice draaitafels vandaan kom. In elk geval hier uit 1888. Die lied se naam is The Lost Chord. En hy is in die 20ste eeuw en nog steeds word dit baie gesing. Met ander woorde, die lied is ouer as 1888. Ek het hom probeer digitaal skoon maak, maar dit is nie heeltemal moontlik nie. Maar luister hierso.

Die Italianer Enrico Caruso uit 1904 en die liedsnaam is Una Furtiva Lagrima. As een mens dit seker rolweg so vertaal, Italiaans beteken dit net een laaste traan. Ek het gesê ons luister na drie historiese liedere. Hierdie is Panis Angelicus, Brood van die Engele, gesing deur Richard Tucker. Maar dit was een baie speciale geleentheid. Dit was die begrafnis van Robert Kennedy. Nou, Robert Kennedy was die jonger broer van John F. Kennedy. Natuurlijk, soos wat julle die geskiedenis ken, is John F. Kennedy in 1963 in Dallas, Texas, deur die kop geskiet deur 'n sluipskutter. En sy broer Robert was toe prokureur-generaal. Hy het later een senator geword en daar was baie sterk sprake dat hy aanspraak gemaak het op die presidentskap. En toe is hy ook deur 'n sluipskutter geskiet. Tragiese verhaal van die twee Kennedy broers. In elk geval op sy begrafnis het Robert, tenminste Richard Tucker gesing Panis Angelicus.

die pelgrimskoor. Nou as jy praat van mense wat kan sing, is dit die Wallisers. En 'n mens kry nie altyd hoendervleis oor hulle rugby nie, maar hulle volkslied laat altyd jou hele lyf uitslaan van die hoendervleis. Land of my fathers.

Nou gaan ons bietjie na die land van Abraham, Isak en Jakob toe. Die nasionale volkslied van Israel met die naam van Hatikva. Hatikva beteken hoop. En dwars deur die geskiedenis van die Ou Testament het dit maar eintlik gedraai om hoop, om verwagting, om afwagting op Messias wat sou kom om die eertydse glorierike ryk van Dawid te herstel. En ironies genoeg wag hulle nog steeds vir daardie Messias, terwyl die Messias al reeds gekom het.

Ons gaan nou luister na dieselfde opname, twee verskillende weergawes. Die eerste is geskryf in 1734 deur Johann Sebastian Bach en dit is ook opgeneem in die liederboek van die kerk. Is dit my koning? En net daarna, sonder aankondiging, gaan ek die weergawe speel van Paul Simon en Aadka Funkel wat in die laat 60er jare, vroeg 70er jare opgeneem is. Luister net hoe merkwaardig is hierdie opname.

Kom ons sluit af met nog 'n klassieke komponis wie se musiek deur baie mense opgeneem is. En dit is Handel se Unmondae en Sarabandae, oftewel sy suite in D mineur. En die pragtigste opname daarvan. En nou is ek baie subjektief en spreek my eie opinie uit wat 'n mens nie mag doen op radio nie, maar in elk geval ons is almal maters hierso. Freda Bokara Unmondae en Sarabandae.

Nou hierdie is die deel van die program op 'n Sondag aand waar ons 'n kaggelvuur gestook het met klassieke musiek. Ons het genoeg hout opgegooi. Nou kan jy jou pantoffels aantrek, agteroor sit, jou hande agter jou kop invou en jou kop sy paaie laat loop. So min as moontlik praat, soveel as moontlik musiek. Geniet dit saam met my hierop aan Dante op Gaan Groot Radio. Baie dankie dat jy ons innooi saam met jou daar in jou sitkamer, jou kamer, jou huis, jou woonstel, jou plaas of waar jy ook al vanaand mag wees.

volksanger uit die 70er jare wat ook baie baie goeie muziek gemaak het, was Donovan. Hier is hy met Donna Donna.

Andante, hier op Gaan Groot Radio, en dankie dat jy ons innooi daar in jou plek in. Of daar mense by jou is, en of jy alleen is, of jy bly is en vrolik is en opgewonde is, en of jy hartseer is, dalk speel ons 'n noot raak vanaand in jou lewe.

Die Australiese groep, The Seekers, bestaande uit 4 mans en 'n vrou, het baie mooi sentimentele muziek gemaak. Partykeer dalk bietjie soetsappig, maar nogtans baie gewild gewees. Op 'n stadium het hulle moeilikheid gekry en opgebreek en van die lede is toe uit die groep uit en hulle het weer as 'n groep saamgestel met die naam van The New Seekers. Hier is nog The Old Seekers met The Last Thing on My Mind.

Tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy saamgekuier het hier op Gaan Groot Radio. Kom ons sluit af met die Roberto Man sangers met hierdie prachtige lied van hulle, Monja. Daarmee sê ek vir jou, ek wens vir jou vrede. Ek wens vir jou rustigheid. Ek wens dat die lewe vir jou mooi sal wees. Lekker slaap.

There's just one place in my heart. Only one name on my lips.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen het met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag, Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Thank you.